0: عبادت کا یہی دستور ہے، اس میں اس میں اور اس میں ہے وہی، اس میں اس میں اور اس میں ہے وہی، یار میرا ہر طرف بھرپور ہے۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 پر شروع ہو چکی ہے پیار محبت امن کی محفل، صوفی محفل، اور اس محفل میں شامل سبھی دوستوں کی خدمت میں فہیم کا نمستے، سلام۔